Lodwar 95.5 FM. Masafa ni mengi tu. Ndo manake Radio 47 hapa ndipo. Saa saba zimekatika dakika 4, karibu katika